0: الأم تريزا بتقول إذا انشغلت بيلي عم بيقولوا الناس عني فما رح يبقى عندي وقت لحبهم.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
0: أكيد كلنا منعرف قديش الناس بتحكي. ناس بتحكي علينا والناس بتحكي معنا والناس بتعطي رأيها والناس بتكون ضدنا وأوقات أراءهم بتكون كتير ظالمة وحكمهم بيكون كتير قاسي.
1: Tu es comme le vent qui fait chanter.